Enti wa ye adwuma enchemu miensa se apam dadae mu no. Wani Moses ni mu ehia. Wani Abraham ehia. Odane wodi a kire